0: שתן עינק עלי בחוק ובירת אלחוק בחד אחייתם.
1: The best of Christian programming in Arabic, English, and French on C'est La Vie Radio,